nder mbuɗi maade nokku faade meɗen ko niyaani e nder ujunere mbuɗi koye innde sihil makko giɗ makko tuma fof nda dañi weltaare ko yiɗi ko ɓe ndenda.